sila na misila endua na mate bimbi ka veinte wavi wakalevu karaoni taraira na uumbula ke na talanga na ngone ke o tuku a te roa ni mbera yamba ki tin ke diwa wansaulu ke diwa rao ni o tangomaki mai na misila na huna ni mbera na ngauna ongo e a senga ni ndua na wani mate ni misila ke levu na tamata e ratawi misila ni resangoni Oira era sudo ena malio ni embaki tin ke diwa on sabul ke diwa kena embaki ronon dolu kava ke sega ni tiko veira na ibakan dinandina ni rua na izula ni misila ni otia tin ke rua na bula era na sega mbeke ni tango maki vakatau zoko